0: uzmi ili ostaje.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe, zanima te da sam nekog volela ko tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam, ne pitaj me opet, pa

svog gnjezda, hajmo vidjet ko će prvi odavde pa do zvijezda. Sva tri koraka preko oblaka, zamisliti ja ko nekada. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan,

da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, to mi.

0: Inverter 12-ka, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18-ka, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.
3: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: još jednom ponovit.
1: Počeo je festival baš čaršijske noći, a Bomba i Štampa, Željko Bebek, Edin, Karamazov samo su neka od muzičkih imena i programa koji nastupaju na 30. jubilarnom izdanju ovog festivala. Festival će imati ukupno 17 programa na 5 lokacija. Željko Bebek, umjetnik jedinstvenog muzičkog potpisa i harizmatičnog vokala, nastupa u BKC-u 16. jula. Regionalni Adriatic Groove sastav Nemanja nastupit će 19. jula. Bend koji okuplja muzičare iz Pule i Zagreba, predvođen Lukom Šipetićem u Sarajevo, donose mediteranski groove i dašak ljeta. Smile Orkestra iz Italije izvešće 14. jula omaž talijanskoj swing muzici 30. i 40. godina 20. stoljeća. Kantautori Brano Likić i Srđan Marjanović nastupit će u BKC-u 20. jula, dok će bend Prava stvar tributu Zdravko Čolić održati nastup u velikoj dvorani BKC-a 28. jula. Edin Karamazov, koji se etablirao kao jedan od najharizmatičnijih svirača flaute, ali i gitare, održat će koncert u galeriji BKC-a Sarajevo 7. jula. Kompletan program možete pogledati na stranici festivala, a festival će trajati do 31. jula. Ulaz na sve programe je besplatan.

ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

0: i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: još jednom ponovit.
1: Počeo je festival baš čaršijske noći, a Bomba i Štampa, Željko Bebek, Edin, Karamazov samo su neka od muzičkih imena i programa koji nastupaju na 30. jubilarnom izdanju ovog festivala. Festival će imati ukupno 17 programa na 5 lokacija. Željko Bebek, umjetnik jedinstvenog muzičkog potpisa i harizmatičnog vokala, nastupa u BKC-u 16. jula. Regionalni Adriatic Groove sastav Nemanja nastupit će 19. jula. Bend koji okuplja muzičare iz Pule i Zagreba, predvođen Lukom Šipetićem u Sarajevo, donose mediteranski groove i dašak ljeta. Smile Orkestra iz Italije izvešće 14. jula omaž talijanskoj swing muzici 30. i 40. godina 20. stoljeća. Kantautori Brano Likić i Srđan Marjanović nastupit će u BKC-u 20. jula, dok će bend Prava stvar tributu Zdravko Čolić održati nastup u velikoj dvorani BKC-a 28. jula. Edin Karamazov, koji se etablirao kao jedan od najharizmatičnijih svirača flaute, ali i gitare, održat će koncert u galeriji BKC-a Sarajevo 7. jula. Kompletan program možete pogledati na stranici festivala, a festival će trajati do 31. jula. Ulaz na sve programe je besplatan.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propaganda.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.